spillene. I treffer dyr neven og løker seg ned. Og frager seg blir beskyttet av denne kvinn. Så jeg lager til seg, det er ikke skoet til for leid. Og det er ikke sikkert, fortæller de nu med 7-7.